собою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

changes is time.

changes is time.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена.

ти скоче, аби ми зламали стей, бував тобі заряду не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, й темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіль, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
12: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять завжди про те, що у студії Терен ФМ прийшов гість. І цей гість цікавий, і ми вам його представимо. Для початку я нагадаю, що тут незмінні у цій студії ведучі. Це Андрій Заславський, мій колега і гуру непопулярних думок і рішень. Ну і я, Юна Крушинська. І сьогодні будемо з вами говорити на цікаву тему з цікавою людиною. Так,
2: вітання, товариство. Як завжди, одного разу у студії у нас є чудова гостя, з якою можна обговорити, ну, як на мене, це дуже важливі і нагальні питання. Отже, прошу любити, шанувати. Якщо маєте якісь запитання, можете надсилати 097-610-10-00 до нас у студію. В гостях у нас сьогодні волонтерка, засновниця благодійного фонду Дарії Гвоздьової і просто прекрасна дівчина Дарія Гвоздьова. Доброго дня!
3: Вітаю вас!
2: Як настрій в першу чергу?
3: Настрій бойовий.
2: Це дуже добре, адже зараз це просто необхідний мув, який повинен бути в душі, в серці кожного українця.
1: Ну так, ми собі іншого настрою зараз не можемо дозволити, і дуже добре, що ми всі у такому настрої. Для початку нашої розмови, Дар'я, хочу запитати. От, дивлячись на твої фото в соцмережах...
2: А ми дивилися
1: на твої фото, так. Ти то серед тварин, яким допомагаєш, то ти передаєш авто десь у Запоріжжі. Розкажи про волонтерство. Коли ти зрозуміла, що це для тебе, і коли це фактично перетворилось на твою повноцінну другу роботу?
3: Ну, на рахунок волонтерства, взагалі, я до цього прийшла ще в дитинстві. Я не знаю, як так склалось. Можливо, це від батьків, те, що я дивилась на їх приклад. Ну, чомусь мене завжди тянуло до того, щоб допомагати. Спочатку це були тварини, потім в школі я дуже часто робила збори для дітей, які хворіли, і якось мене з дитинства до цього тянуло. Я почала це розвивати і особливо масштабувати, коли почалась вже повномасштабна війна. До цього це були тільки притулки, для яких я робила збіри в себе на сторінці, або ми допомагали власними силами. Тому що у моєї родини автобізнес, і весь фонд – це ми своїми коштами повністю весь фонд ведемо. Тобто я не маю ніяких інших спонсорів, окрім нас. Це все з нашого бізнесу, і тому вирішили так це масштабувати вже з великою війною. Зараз наразі у нас є притулки, які ми ведемо, і наразі з початку 2022 року ми передали більше, ніж 250 автомобілів.
1: Це круті результати. І, до речі, хотіла запитати, що волонтерську діяльність ти з родиною ведеш вже давно. Да. А фонд саме благодійний з'явився так пізніше. Яка мета? Ще більший масштаб? Чи, можливо, якимось чином все ж таки оця тривала робота, вона змінилася і показала щось інше? Ну, бо оскільки ми вже майже п'ятий рік у війні.
3: Ну, насправді це для того, щоб якось більш сконструйовано це все було. Тобто в мене є люди, які ведуть фонд, щоб я не сама цим всім займалась, а в мене з'явились люди, які мені допомагають. Тобто фонд допомагає логістиці цій всій волонтерній діяльності.
1: Ну так, в принципі, це згуртовує команду і робить це таку...
3: Плюс в майбутньому, напевно, я б хотіла ще більше спонсорів, тому що в нас... Дуже-дуже великі, я б сказала, суми на це йдуть. І, напевно, ми можемо ще більше.
1: Гарно чути такі хороші амбіції. А розкажи, як загалом виглядає от одна доба з життя волонтерки?
3: Я вам скажу так, що це дуже-дуже по-різному. Майже кожен день мені дзвонять, але це найбільше дзвінків я отримую від... зооволонтерів, від просто людей, які, наприклад, зустріли собаку, яку збили, чи десь знайшли кота. І це майже кожен день дзвінки про те, що допоможи кудись прилаштувати, допоможи пролікувати і все інше. З військовими в нас якби все налагоджено, тобто в нас є певні сроки, вони дзвонять і кажуть, коли і що їм потрібно. Тобто якось такого прям щось незвичного в цьому немає. Звісно, коли був ось недавно був день з життя волонтера, що цікавого, що вночі, коли в Києві, коли летіла балістика, ми оперували вдома козу. Тобто, типу, з такого щось може бути, коли в тебе дзвінки вночі, і ти їдеш, допомагаєш, тому що там десь в когось розійшовся шов, десь когось треба врятувати, забрати.
1: Так, хвилиночку. Дар'я, ну поясни, хто оперував козу вночі, коли летіла балістика?
3: Ми знайшли одного лікаря, який на це погодився вночі. І ми поїхали, це моя подруга, яка теж волонтер, і в неї живе 6 врятованих кіз з м'яса, і одна потребувала срочної допомоги. Тому ми поїхали всі разом нашою командою допомагати врятувати одну козу. І, до речі, цей ветеринар сказав, що такого він ще не бачив.
1: Добре, де ви оперували козу?
3: Була міні-операційна, яку ми прилаштували, бо тоді летіла балістика, нічого не працювало.
1: Це одна ніч з волонтерської твоєї діяльності. Мені прям дуже складно уявити, як деколи дні минають.
3: Дні теж по-різному. Це от так, що я з такого можу цікавого згадати. Тобто, я кажу, це от можуть бути якісь дзвінки, і от ти їдеш, вирішуєш якісь питання. Тобто, це завжди дуже по-різному. Я навіть так не скажу. В більшості часу це все спокійно і налагоджено, я ж кажу, логістикою. Але бувають і ось такі виклики.
2: Бувають такі моменти, але ж, я знаю точно, бо ми часто спілкуємось з волонтерами, і це питання, хочеш, не хочеш, воно стоїть, типу, як тінь позаду. Бувають ж моменти, коли ти просто не можеш, не в силах допомогти, да. І при всьому бажанні, при всіх зусиллях щось не виходить. Як ти переживаєш, чи ти виносиш з цього якісь уроки на майбутнє, робиш висновки, готуєшся, щоб такого більше не було?
3: Ну, найчастіше ми відмовляємо там, де, наприклад, я розумію, що не зовсім наші кошти йдуть туди, куди потрібно, або те, що ми закуповлюємо, і ми одразу перестаємо співпрацю з цими людьми. Також...
2: Ти маєш на увазі якісь шахрайські схеми?
3: Так. І в такому ми бували. Зараз, вже давно я такого не зустрічала, це особливо було на початку діяльності, коли всі знали про те, що от там можна дістати автомобіль чи ще щось, і різні бували люди. Але ми вже на цьому навчились, ми вже знаємо, які нам документи потрібно, що нам потрібно, щоб все було правильно, так скажемо. Але відмовляли, і відмовляю по сей день, тому що деякі потребительські до цього ставляться. А я ж кажу, це все за власний кошт, це все з нашого бізнесу, я ніде гроші не збираю і не маю ніяких спонсорів.
1: От ти, до речі, цікаву тему почала про те, що довелось навчитись перевіряти, так?
3: Да.
1: Хто звертається, навіщо, яку мету переслідує. Чому ще довелось за цей період навчитися, будучи у волонтерстві?
3: Насправді, більш уважнішою це 100%, тому що в мене більш було таке, як правильно сказати, дитяче уявлення, напевно, про деяких людей. І як кажуть, що можна судити, не можна судити людину по собі, я судила. Я дуже наївна в цьому плані, і мені здавалося, що всі так само хочуть тільки друг другу допомогти, але я стала більш уважнішою до людей, більш такою строгою, я б теж сказала. І також навчила тому, що є дуже відкриті і круті люди, з якими ми стали рідними в багатьох ситуаціях, тобто це більше про людей, навчитись розділяти своїх і не своїх.
1: А велика команда в тебе зараз?
3: Як сказати, зараз не прям велика, хотілося б більше, в перспективі хочемо, я ж кажу, масштабувати це все. Зараз це невеличка команда, де ми все своїми силами ведемо. Але масштаби непогані, я дуже цим пишаюсь, чесно.
2: Бачите, не дарма кажуть, можливо, це неправильний вираз, що війна єдине, що вона хорошого зробила це. Вона чітко показала, розставила крапки, хто є, хто, чітко відкрила людей, показала, хто є своїм нутром. Ну, дивись, там автомобілі, допомога тваринам, приютам. Це те, що можна виміряти грошима. Що із нематеріального ти найбільше отримала від роботи волонтер, від волонтерської місії, від волонтерської роботи?
3: Нематеріального.
2: Те, що не можна.
3: Да, я розумію, я вам скажу, що я дуже до цього ставлюсь щепетильно. І, наприклад, якщо не виміряти, це от ті випадки, коли я розумію, що моя робота врятувала життя. І в цей момент, я завжди в цей момент плачу, і зараз хочеться поплакати, бо коли мені дзвонять і кажуть, що там завдяки твоїй машині мій батько живий, це, напевно, те, що ніяк людині, яка цього не відчуває, не зрозуміти. Тому що твоя робота, те, що ти робиш, врятувало комусь життя. Оце найкрутіше.
1: Хочу тепер, ну, ти така от емоційна, я бачу перед собою дуже гарну, молоду, оптимістичну таку людину, ти постійно посміхаєшся, і в тебе дуже багато оптимізму з приводу того, що ти хочеш робити, і от масштаб. Але ми всі розуміємо, що ми всі вигораємо, да? В нас всіх інколи трапляються ситуації, в яких нам важко. Хто от у цьому всьому твоя особиста опора, рідні, команда, хто підтримує тебе, коли тобі хочеться, ну от просто, як кажуть дівчата, на ручки?
3: Я вам скажу, що, безумовно, рідні, друзі, хлопець, це підтримка завжди неймовірна від них, я їх обожнюю, але ось саме таку віру – це мої тварини. От я не знаю, я коли дивлюсь на них, я розумію, що от потрібно залишатись все-таки. От коли там боляче, чи ще щось, чи десь там якісь погані ситуації, навіть в тому самому волонтерстві, я дивлюсь на своїх тварин, приходжу і розумію, це те, заради чого я живу.

0: і врятовані дві криси, яких мали віддати на корм.
1: Навіть криси. Ого, про кос ми вже мовчимо. Я так розумію, що в тебе ще дуже багато коліжанок-волонтерок.
0: О, да.
1: І ви можете зібрати такий нормальний парк.
0: Так у моєї подруги взагалі 20 врятованих котів, ви уявляєте? Вдома.
1: Ні.
2: А я уявляю, в мене є сусідка така. Слухай, ну це враховуючи те, що ти представниця молодих волонтерів, ну бо... Тобі на вигляд років 14-15.
0: Спасибо.
2: Ну, серйозно, ти представниця молодих волонтерів, тих, до кого волонтерство, причому велике волонтерство, прийшло під час вже повномасштабного вторгнення. Але все одно в тебе ж є свій погляд в майбутнє. Як ти бачиш волонтерську культуру в Україні років через 10? Ми тут всі впевнені, що повномасштабна війна і взагалі війна в Україні завершиться набагато, набагато скоріше. От, ну, ми чекаємо десь там на наступному тижні має бути.
0: Да,
2: хтось нам
0: теж
2: там казав. Але ж волонтерство – це... Такий рух, який просто так не зупиниться
0: війни,
2: вже, він буде
0: продовжуватись.
2: Років за 10, як ти бачиш волонтерство?
0: Ну, по-перше, якщо це стосується теми військової, то ось я рахую, що потрібно робити робочі місця для військових. Ми ось зараз будемо робити спортзал, який буде для військових, тобто туди зможуть приходити і цивільні люди, але... Саме для військових там будуть умови, де вони безкоштовно можуть займатися. Тобто після війни це, звісно ж, класні умови для хлопців, які нас захищали. Я вважаю, це дуже-дуже важлива тема, яку зараз мало хто піднімає. Але ж ну, хлопці про це говорять. Мені вони про це говорять. А ось що далі, а куди ми підемо? Я своїм завжди кажу, все добре, все нормально. Ми для вас, там, зі своєї сторони, ми для вас зробимо все можливе. А взагалі, я рахую, що благодійність в Україні потрібно зробити більш чіткою, бо з війною у нас появилось багато фондів, які працюють недобросовісно, які збирають кошти, і я навіть знаю деяких людей, які збирали кошти там, на дрони, на автомобілі, а потім вони приїжджали на новому автомобілі. І якби тобто це ніхто за цим не слідкує. Люди подивились відео, розплакались, кидають гроші на операцію дитині, а ці гроші взагалі туди не йдуть. Тобто, щоб це якось більше контролювалось, щоб фонди були дійсно хто допомагає, а не хто намагається на цьому зробити бізнес. Це більше про контроль.
2: А от в цілому зараз хтось контролює, бо я бачу, ну, кожного разу в інтернеті стикаюся з купою реклами, і я дивлюся, ну щось мені не віриться, що це звернення от прямо військових, а реклама дуже нав'язлива. І в мене питання, чи це хоч якось, хоч кимось, хоч десь контролюється?
0: Зараз, насправді, більше контролюється самими людьми. Ну, в нас і так вистачає, що контролювати. І люди якось самі, там, якісь ситуації, вони такі, ні, це неправда, виставляють відео, там, розоблачення на рахунок цього. Тобто це зараз більше контролюється людьми, не якимось органами. Ось так.
1: Тобто правове поле має бути чіткіше?
0: Чіткіше, да. Тобто воно контролюється, але не в тих масштабах, як я кажу, як би хотілося. Бо зараз в цьому весь хаос. Кожен там собі придумав, що він волонтер.
1: А якщо, до прикладу, брати загалом суспільство, а ти більше працюєш з бізнесовими там грошима, да? Але ж загалом ти орієнтуєшся, як зараз побудоване волонтерство в Україні, тобто десь є збори, десь це дійсно долучається бізнес, і це ціла структура. От років через 10 ти яким чином бачиш співпрацю, до прикладу, навіть свого фонду там з іншими, можливо, якимись суспільними інституціями?
0: Ну, дивіться, я іноді роблю...
1: Інколи ти мрієш?
0: Інколи я взагалі роблю збори на своїй сторінці. Це для того, щоб залучати людей. Щоб, бо люди, от мої підписники, мені впевнені. Вони знають, що в мене є свій фонд, і що кожна копійка завжди піде куди потрібно. Я дуже рада, що моя аудиторія настільки в мені впевнена, що я змогла зробити ось цю таку... як це... образ свій,
1: вайб комунікації,
0: да, що люди мені довіряють. Тобто я іноді роблю збори не для того, що там зібрати, бо ми не можемо там щось оплатити, для того, щоб людей включати в цю історію. Я навіть кажу, якщо ви не хочете кидати гроші, давайте поїхали зі мною. Поїхали там, ви допоможете нам там віднести корм, там ще щось. Тобто я включаю людей ось в цю діяльність. І насправді люди хочуть цим займатися. У мене дуже багато людей, які займаються різними зборами без фонду. Тобто це дуже круто, що так це все масштабується. Я забула, в чому суть вопросу.
1: Як ти бачиш взагалі волонтерський рух через років 10?
0: Так. Через років 10. От. Що я ж кажу, через років 10 я рахую, що він буде більш чіткішим, що люди, які на цьому наживались, вони вже ними пропадуть, так скажемо.
2: До них заявиться служба Божа України.
0: До них заявиться служба, да. І що залишиться? Саме фонди або люди, які ось люди знають, що це волонтер конкретний, без фонду, але що він постійно робить великі збори на сторінці. І ось залишаться саме перевірені всі люди.
1: Угу. З цим розібралися.
2: Це, до речі, друзі, те, про що ми говоримо в цій студії буквально кожного дня. Треба допомагати, треба включатися у волонтерську діяльність. Не можете фізично це зробити, ви можете завжди задонатити. Ви завжди знаєте серед вашого оточення, обов'язково є люди, які шукають допомогу серед українців, для військових, для тваринок, яким теж потрібна допомога. Тому ми і кажемо, щоб ви донатили не комусь конкретно, а тому, кому ви довіряєте в першу чергу.
0: Да, своїм також близьким. Я думаю, що багатьох зараз з нас
1: хто
0: воює.
1: Хто збирає, хто оголошує збори, хто воює. І це таке від нас трьох вам нагадування про щоденний донатик, що ми дуже любимо робити. Дар'я, дивись, ми зрозуміли, що досвід волонтерства в тебе великий. Масштаби для розвитку тебе амбіції теж великі, але я точно знаю, що була якась історія в твоєму волонтерському житті, яку ти запам'ятала і яку точно мають почути наші слухачі. Розкажи її сьогодні нам.
0: Я вам даже дві своїх улюблених історій розкажу. Перша – це про мою знайому, яка збирала на автомобіль батьку. І ми вирішили їй допомогти. Ми купили автомобіль для її батька військового. І ми замовляємо машини з Англії, і вони всі в нас праворульні. І він тоді каже, як же ж я поїду на праворульній машині на завдання? Я ніколи не їздив. Ну, якісь в нього були там свої на рахунок цього думки. Він такий, як же ж я поїду? Я ніколи так не їздив. Чи я зорієнтуюсь, чи я так, чи я справлюсь з цим? І мені дзвонить ця моя знайома і просто плаче в трубку. Я кажу, що сталося? Вона каже, уявляєш, кинули дрон на ліву сторону, бо думали, що водій там. А батько був з правої сторони, і він вижив. Він тоді приїхав, ми ремонтували йому цей автомобіль. Він тоді такий каже, от як? Каже, я навіть не думав, що такий момент може зберегти йому життя. Він тоді так, взагалі, така зустріч була. А друга історія – це, скажу про волонтерську діяльність на рахунок тварин. Це коли теж ми з подругою гуляли в парку, і вона каже, там медведь сидить, мені так його шкода, в нього нема належних умов. У нього така маленька, цей вольєр такий маленький. Я кажу, там медведь сидить. Каже, я думала, там, там якийсь кролік бігає. Каже, як там може бути медведь? Я кажу, пішли. Ми вже потім сміялися, що мене ніякий зоопарк не пустять. Я заходжу в цей зоопарк, фоткаю умови медведя і виставляю пост. І підключаю інших людей, щоб допомогли розголосити цю ситуацію. І займаюся тим, щоб цього медведя звідти забрати. Півроку ми намагались висунути рішення про те, щоб забрати цього медведя. Ми перемогли. І коли нам прислали, вже коли ми його перевезли в Синевір, і він проснувся на свободі після більше 10 років він сидів в тісній клітці, ми всі, як побачили це відео, ми ридали. Ми ридали так, бо коли ти розумієш, що тварина, яка її природа в іншому, і він сидить все життя в маленькій кімнаті, де нічого немає. І тут він вертається в свою таку природню його природні умови, де він може себе відчувати, і ти бачиш його емоції, які зовсім інші. Це просто вау.
2: Клас. Неймовірно.
1: Дякую тобі за ці історії.
2: Дар'я, дивись, в нас є така традиція, під кінець розмови робимо невеличкий бліц, короткі питання, відповідь не обов'язково коротка. Іноді ми дотримуємося цієї традиції, іноді ні, сьогодні дотримуємося. Отже, що для тебе було більш яскравою подією, що викликало більше мурашок по шкірі? Перший закритий збір чи відкриття власного фонду?
0: Перший закритий збір. Це й досі круто. Я завжди дуже тішусь.
2: Який для тебе найважчий психологічний момент у волонтерстві? Коли доводиться відмовляти комусь, чи коли не встигаєш закрити термінову потребу вчасно?
0: Напевно, про потреби вчасно. Бо боїшся, що від цього буде залежати чиєсь життя.
2: Угу. Окей. Головне правило твого благодійного фонду, яке ніколи не буде порушено, це абсолютна прозорість, чи допомога лише перевіреним. Яке правило, яке ніколи в житті ти не порушиш?
0: Ну, прозорість – це 100%. Прозорість для мене, чесність – це на першому кроці. Я про це кричу повсюди, тому що я вважаю, що це дуже... важлива штука в нашому житті і взагалі в взаємовідносинах з людьми, то це прозорість, чесність і не знаю, і позитив наш. Тоже не порушуємо.
1: Як ми любимо з Андрієм казати, харизма наше все.
0: Да, і харизму не порушуємо.
2: Продовжуй, будь ласка, фразу. Сучасний український донат – це не просто гроші, це...
0: Це чиєсь рятоване життя.
2: Друзі, чого сидите без олівчика і нотатника? Такі фрази треба занотовувати собі, закарбовувати на все життя. Дар'я, де ти береш внутрішній ресурс, сили, коли здається, що, ну що вже все, от вже немає більше сил?
0: В рідних людях, в розмовах. Дуже часто, мені здається, зараз всіх така тема, ми як емоційно вигораємо. Ну, дійсно, дуже складна ситуація, ми живемо в часи війни. Це, ну, ніхто б не міг подумати, навіть, що таке може статись. І, звісно, нам всім, незалежно від хто в якій ситуації, дуже моментами складно і морально нас накриває. І я рахую, що дуже важливо, щоб були люди поруч, що зараз дуже взагалі важлива взаємопідтримка. От я навіть раніше, якщо там десь хтось на вулиці міг щось мені сказати, чи ще щось, я могла вступати в конфлікт. Зараз я розумію, що всі на нервах. Я навпаки, я скажу комплімент, я підтримую цю людину, тому що я розумію, що зараз всіх дуже складні ситуації. Тому я стараюся, потрібно більш добрішими зараз один до одного бути. Не в кожного, на жаль, залишились рідні, чи ще щось. Не кожен може знайти підтримку в рідних через ці ситуації. Тому потрібно кучкуватись, от як на початку війни, ось так потрібно триматись і далі, бо нас намагаються всіх посварити зі всіх сторін, а нам треба триматись.
2: І фінальне питання, контрольне. Яким буде твій перший особистий вчинок чи проєкт фонду в перший день після перемоги?
0: Не знаю, якусь вечірінку устрою, всіх буду пригощати. Не знаю, оце, до речі, класне питання, бо за це треба подумати. Бо я от навіть не задумалась, настільки якось ми погасли от в цьому вирішувати нагальні питання, що ось треба дійсно більше задумуватись про те, а що ми будемо робити після перемоги. Я до вас повернусь з цим питанням, ще покличте мене з відповіддю, так?
2: Обов'язково.
1: Ну, добре, тоді наша розмова не завершена, ми не прощаємося.
2: Ми не ставимо крапку, ставимо три крапки.
1: Але для наших слухачів я нагадаю, що сьогодні у студії Терен ФМ була Дар'я Гвоздьова, волонтерка і засновниця благодійного фонду Дар'ї Гвоздьової. Дякуємо тобі, що ти прийшла, що погодилась, ми розуміємо, що в тебе графік дуже насичений. За історії, які ти там сьогодні принесли і поділилися так щиро.
0: Про кіз особливо,
1: да? Да, про кіз було прям дуже.
2: Ну і звичайно ж побажаємо, щоб усі нові починання обов'язково втілювалися в життя якомога скоріше, з докладанням якомога менших ресурсів. Звичайно, щоб усі цілі, які ставиш перед собою, обов'язково були досягнуті. Ну і що?
0: Я вам теж цього бажаю.
1: Дякую.
2: І ми, як завжди, не прощаємось, кажемо, до наступних зустрічей. Шановне товариство, не забувайте підтримувати українське волонтерство, український волонтерський рух. Допомагайте тим, кому довіряєте, допомагайте силам оборони України, допомагайте Збройним силам. Тому що хто, як не ми, ми це завжди кажемо і говорити будемо, не втомимось ніколи. Я пропоную просто зараз піти закинути по пару гривнів на донати. А всім вам, друзі, кажемо, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ.
1: Ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Теран FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Всім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим. Тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Китайська компанія BYD вивела на японський ринок нову електричну модель в сегменті кейкарів, яка стала найдешевшою пропозицією серед конкурентів за вартістю придбання. Однак аналіз показав, що низька початкова ціна в автосалоні не гарантує мінімальних витрат під час подальшого використання транспортного засобу. Кейкари є специфічною категорією малогабаритних автомобілів у Японії, власники яких отримують податкові пільги та спрощені умови паркування. BYD спробувала зайняти цю нішу, запропонувавши максимально доступний цінник для залучення покупців. Основна проблема полягає у вартості володіння автомобілем. При розрахунку витрат на електроенергію, сервісне обслуговування та страхування з'ясувалося, що новинка може обходитися дорожче за дорожчі аналоги від інших виробників. Таким чином, економічна перевага, отримана при покупці, нівелюється під час щоденної експлуатації. Фахівці зазначають, що кейс BYD у Японії є прикладом того, що споживачам варто враховувати повну вартість володіння, а не лише стартову ціну в прайс-листі.
3: Drive Time.
1: Легендарний Land Rover Defender отримав нове життя у вигляді високотехнологічного рестмоду з повною електричною силовою установкою. Проект передбачає повну реставрацію класичного кузова із заміною застарілих механічних вузлів на сучасні компоненти, що забезпечують запас ходу на рівні новітніх серійних електрокарів. Технічною основою оновленого позашляховика стала система з 4 електродвигунами. Така конфігурація дозволила реалізувати ефективний повний привід та забезпечити миттєву передачу максимального крутного моменту на колеса. Використання електричної тяги суттєво підвищило потенціал автомобіля на складному бездоріжжі, оскільки електромотори дозволяють максимально точно контролювати потужність на кожному окремому колесі з нульових обертів. Зовнішній вигляд Defender залишився незмінним, зберігаючи його впізнаваний брутальний стиль. Головною метою модернізації стала адаптація культової моделі до сучасних екологічних стандартів без втрати її функціональності. Рестмод дозволяє поєднати естетику класичного автопрому з експлуатаційними перевагами сучасних технологій, забезпечуючи тиху та екологічну роботу силової установки.
3: Drive Time.
1: Японський автовиробник представив оновлення для своєї ключової моделі в сегменті кейкарів Honda N-Box. Автомобіль зберіг концепцію максимальної практичності, яка дозволяє поєднувати компактні зовнішні габарити з просторим і функціональним салоном. Модель N-Box спроєктована відповідно до японських стандартів для кейкарів, що передбачають обмеження за розмірами кузова та об'ємом двигуна. Такі характеристики забезпечують власникам податкові пільги та переваги при експлуатації в умовах щільної міської забудови. Інженери Honda застосували рішення з високим дахом та продуманим компонуванням інтер'єру, що робить модель одним із лідерів класу за показниками корисного простору. Оновлена версія пропонує покращену трансформацію салону та зручні дверні механізми, що полегшують посадку та висадку пасажирів на тісних парковках. Завдяки маневреності та низьким витратам палива, N-Box залишається раціональним вибором для щоденних поїздок у великих мегаполісах. Хоча сегмент кайкарів залишається специфічним для внутрішнього ринку Японії, оновлення N-Box підтверджує запит споживачів на компактні, але максимально функціональні транспортні засоби.
3: Drive Time.
1: Компанія Audi офіційно презентувала свій найбільший кросовер під індексом Q9, який складе конкуренцію BMW X7 та Mercedes-Benz GLS. Новинка має довжину 5309 мм, що на 253 мм більше за актуальну модель Q7. Колісна база автомобіля становить 3138 мм. Об'єм багажного відділення варіюється від 547 літрів у семимісному варіанті до 2483 літрів при складених задніх сидіннях. Інтер'єр кросовера оснащений трьома дисплеями – 11,9-дюймовою цифровою панелью приладів, центральним мультимедійним екраном на 14,5 дюймів та окремим 12,3-дюймовим сенсорним монітором для переднього пасажира. Автомобіль отримав панорамний дах площею 1,5 квадратних метри з функцією регулювання прозорості та аудіосистему Bang & Olufsen із 4D-звуком. Салон може мати шестимісне або семимісне компонування. У версії з шістьма місцями на другому ряду встановлюються капітанські крісла з вентиляцією та електрорегулюванням. Для європейського ринку підготовлено трьохлітровий дизельний двигун V6 потужністю 299 кінських сил з системою м'якого гібрида. У США кросовер пропонуватиметься з бензиновим 2,9-літровим турбомотором потужністю 435 кінських сил, восьмиступінчатою коробкою передач Tiptronic та повним приводом Quattro. Найпотужніша модифікація SQ9 обладнана 4-літровим турбо V8, який видає 599 кінських сил і забезпечує розгін до 100 км за годину за 4 секунди. Адаптивна пневмопідвізка входить у стандартне оснащення обох моделей. Виробництво Audi Q9 налагоджено на заводі Братиславі, Словаччина. Прийом попередніх замовлень стартує в липні, а початок продажів заплановано на листопад 2026 року. Ціна Audi Q9 стартує від 87 тисяч 700 доларів США. Вартість SQ9 складе щонайменше 118 тисяч доларів.
3: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми не прощаємося, кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом, ще почуємось.
3: Це був Drive Time.
0: Terran FM.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так

0: Український кот.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомими зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Студія.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

пішком, кофе это зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

0: 610 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Я її ведуча Юна Крушинська. Ця програма створена для розмови про нас, дорослих людей, про наші досвід, бажання і те, що зазвичай залишається поза публічними розмовами. Я та гості цієї студії не намагаємося нікого навчати. Наша мета – розширити розуміння сексуальності, подивитись на цю тему з різних сторін та з досвіду різних людей. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами та партнерками, а ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні ми занурюємось у тему сексуальних фантазій. Чому вони взагалі з'являються, яку роль відіграють, чи варто їх втілювати в реальному житті? Також спробуємо зрозуміти, що наші фантазії можуть розповісти про нас самих. Гостя студії сьогодні – сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Вітаю тебе.
2: Вітаю.
0: Давай з тобою почнемо з базових питань. Коли ми говоримо про сексуальні фантазії, що саме маємо на увазі? Чому от є це виокремлення саме сексуальних фантазій із загального поняття там нашої уяви чи мрій?
2: Ну, я думаю, їх відокремлюють саме тому, щоб підкреслити сексуальний підтекст, але взагалі, якщо ми поговоримо про те, що це, то це думки, сценарії, які призводять до еротичні, які призводять до сексуального збудження. Тому, звісно ж, не всі наші мрії нас збуджують.
0: Так, але мрії часто покликані для того, аби збуджувати. Слухай, чи існує у цій темі поняття норми взагалі? Є там нормальні чи ненормальні фантазії? Ми можемо про це говорити?
2: Звісно, можемо, але сучасна сексологія точно не виділяє фантазії як нормальні чи ненормальні. Вважається, що кожна фантазія має місце бути, кожна фантазія сформована певними потребами цієї особистості, в якої вона з'явилася.
0: А чи всі люди фантазують?
2: Фактично, майже всі, так.
0: Добре, а в якому віці взагалі з'являються сексуальні фантазії і про що це говорить?
2: Ой, дякую за це питання, тому що насправді фантазії з'являються в підлітковому віці, коли є найактивніший розвиток нашої сексуальності, про що людям дуже важко говорити. Але коли ми говоримо саме з підлітками про фантазії, і це дуже важливо, щоб вони в них розвивалися, тому що ви ж розумієте, що ми в цей час, діти з появою сексуальності, мають бажання і починають досліджувати своє тіло, мастурбувати. І тут дуже важливо, щоб при мастурбації вони використовували саме свої фантазії, а не реальні фільми, картинки, тому що це вже буде накладати те, чого в досвіді дитини не було, і може нав'язати якийсь страшний, негативний досвід. Так? Тому фантазії – це дуже класно, і ми на своїх уроках статевої освіти я зазвичай кажу, що фантазувати – це супер, ви можете це робити про кого завгодно, як завгодно, це тільки в вашій голові.
0: А що ця свобода фантазії і розуміння у підлітковому віці потім дає нам дорослим?
2: Воно формує саме нашу сексуальність в залежності від наших почуттів, від наших бажань, а не від нав'язаного. Якщо ми знову ж таки звернемось до фільмів, які діти дивляться, я б навіть не називала для дорослих, це якесь таке. Ось, але якщо ми звернемось саме до цих фільмів, то вони накладають відбиток на психіку дитини, дуже часто травматичний. Дітей, ну, підлітків я теж називаю дітьми, тому що згідно закону це діти. Ось, вони накладають дуже часто травматичний в такий відбиток, або з іншої сторони, вони формують певний сценарій, наприклад, якщо там було насилля, в якому людина вже в дорослому віці, в своєму реальному сексуальному житті буде це відпрацьовувати,
0: відтворювати.
2: Тобто відтворювати для того, щоб збудитися. А якщо, а ти не нафантазуєш того, що тебе травмує, так? Тобто фантазії, вони дуже природні, і вони, знову ж таки, від наших потреб. Якщо в людини потреба в прийнятті, в неї буде формуватися така фантазія. Якщо потреба там в більше обіймах, в більше тілесності, тобто, знову ж таки, фантазіями неможливо нашкодити собі.
0: Зрозуміло. Ти працюєш як з чоловіками, так і з жінками. І от чи справді наші фантазії такі різні, як про це кажуть у масовій культурі?
2: Ой, тут теж дуже дякую за питання, тому що фантазії, вони дещо відрізняються, але ми точно не ділимо їх на чоловічі і жіночі. Звісно, як і для збудження, частіше, наголошую на тому, що просто частіше жінкам потрібен контекст, а чоловікам потрібна певна дія, певні візуальні картинки, але так само може бути і навпаки це, просто здебільшого. І тому так, вони будуть дещо відрізнятися, вони будуть забарвлені іншим, але й ми говоримо про потреби, так? Потреби теж, які оці фантазії будуть задовільняти, вони будуть різними. Але точно ми не ділимо жорстко за якимись гендерними потребами.
0: Я просто перед тим готувалась до нашої зустрічі і думаю, піду подивлюсь в тенетах інтернету, що пишуть про сексуальні фантазії. І я, побачила дуже багато маніпуляцій, дуже багато відвертого, непрофесійної інформації. Через то, я про це і питаю, бо згідно з тим, що можна прочитати в інтернеті, жінки і чоловіки, вони, дуже різні.
2: Ні, абсолютно. І якщо ми візьмемо там найпоширеніші фантазії, то вони дуже часто збігаються.
0: До речі, про найпоширеніші. Давай ми про це зараз і поговоримо. Чи можеш ти їх виокремити, але я маю обов'язково тут уточнити, що це питання я ставлю не для того, щоб був якийсь там уніфікований перелік, що ми не забуваємо про індивідуальності, що всі ми різні і фантазуємо теж по-різному, але я думаю, що наші слухачі змогли б безпечно для себе просто там зробити відмітку, оце про мене, це не про мене, але таке теж є.
2: Найпоширеніші це будуть про секс з певними якимись окремими людьми, з якими ми можемо бути не в парі. Це може бути секс в публічному місці, де можуть застати, з незнайомцем. Дуже часто фантазують про секс у трьох в різних варіаціях. Звісно, різноманітні варіанти втілення БДСМ, домінування або підкорення. Це теж в багатьох людей саме на рівні фантазії. І далі вже просто там, починаючи від на капоті автомобіля, закінчуючи навіть там добровільним зґвалтуванням. Це теж варіант, який буває і досить часто, і він ні про що погано не свідчить.
0: А загалом, про що, про які потреби свідчать отакі фантазії? До прикладу, якщо людина часто фантазує себе не зі своїм партнером, а з кимось іншим, до прикладу.
2: Тут дуже індивідуально, і я б точно не накладала якісь такі попсові схеми, що якщо ви фантазуєте про те, то це вам про те. Я далі трішечки розповім про те, як це розбирається в сексології, і, о Боже, тому що фантазії наші зазвичай не про секс, а про наші потреби, і дуже часто це про дозволи собі, про сором, про страхи, про бажання бути вільним, про більшу відвертість. І коли люди збирають свої фантазії, тому що дуже часто на консультаціях їм страшно про них говорити. Буває так, що ми робимо розбір, коли людина не розповідає цю фантазію. Тобто вона не ділиться, я їй просто кажу схему, як розбирати, вона дає відповіді на питання, і тільки в кінці вона, наприклад, розуміє, ага, так це ж в мене була просто потреба там в публічному проявленні, але вона ось так інтерпретувалася в фантазію. Іноді наші фантазії можуть свідчити про наш травматичний досвід. Так, тобто, наприклад, один з варіантів, якщо в жінки є фантазія про таке жорстке домінування над чоловіком, і потім, коли ми досліджуємо її анамнез, ми виявляємо, що в неї був досвід або зґвалтування, або розбещення, і в неї так психіка відпрацьовує ось це бажання показати, що я сильна. Тому дуже індивідуальний підхід, не про якісь схеми чітко, що якщо ви хочете те, то ви хочете те.
0: Добре, тоді давай про цю тему все ж таки більше поговоримо. Як можна досліджувати свої фантазії і себе в них?
2: Я досліджую сексуальність саме в арт-терапії, тому що це така проєктивна техніка, де нам дуже багато ми показуємо, наша підсвідомість показує, але людина нічого ніколи терапевт не інтерпретує. Тобто людина, відповідаючи на питання, показує і розповідає лише те, що їй зараз, її там психіка, мозок дозволяє, що вона готова почути від себе. І тому, які існують, є варіант, коли ми беремо всі фантазії, ділимо на категорію «можу здійснити», «здійснила б, але страшно або там соромно», і «які неможливо здійснити». І ось цей нижній рівень, робимо таку піраміду фантазій, і ось цей нижній рівень, він, як правило, говорить про наші найглибші незадоволені бажання або там цінності, які нам, з якими нам потрібно працювати. Ось такий варіант. Є, до речі, ще один метод дослідження бажань і сексуальних фантазій. І це, як що я дозволяю собі бажати. І от саме через дослідження сексуальних фантазій ми бачимо якісь наші внутрішні блоки про те, а що я хочу, а що я собі не дозволяю, наскільки мені можна, наскільки широке моє бажання взагалі є. І це не лише про секс, це дуже часто і про досягнення, і про дозволи собі бути певною чи певним там проявляти себе якось. Ось тому тут дуже цікаво.
0: Цікаво, тобто це, в принципі, людина просто там займає якусь комфортну позицію для себе в комфортному місці і така, ну, пофантазую. І от прям фантазує сексуальні сценарії якісь розкручує і в той момент аналізує, що вона собі дозволяє. От як це?
2: Якщо ось цей метод, який про дозвіл собі бажати і наскільки я, то це малюнок. Це ми малюємо з людиною скетч, такий типу фільм. Ось, і людина там малює, відображає свій початок фантазії, пік фантазії і що залишається після неї. Ось, і після того ми проговорюємо там деякі моменти, людина вносить якісь певні зміни, якщо вона хоче, і вже ось в цій розмові, але знову ж таки, ніколи навіть уявлення не маю, навіть з людьми, з якими я вже довгий час працюю, куди піде та чи інша фантазія. Іноді буває так, що людина малює цю фантазію, вона дуже така здійснювана, легко здійснювана, так? Але вона каже, я не можу піти в цю фантазію, чому? І ми розкручуємо, і виявляється, що там, наприклад, а в голові сидить внутрішній критик, з голосом мами, тата, вчительки, і ось впливає на можливість реалізації цієї фантазії, а потім це все виявляється, що насправді реалізація не навіть не тільки фантазії, а врешті своїх там робочих бажань, так, якихось таких досягнень і все, і ось так, знову ж таки, не знаю, чи зрозуміло, але...
0: Я точно зробила висновок, що дуже все індивідуально.
2: Так, 100%.
0: Добре, тоді моє наступне питання таке. Чому мозок обирає сценарії, які інколи суперечать нашій повсякденній поведінці чи цінностям, до прикладу? Це форма компенсації чи якийсь безпечний простір, де ми можемо з цим поекспериментувати, як вже ти казала, подосліджувати оці межі?
2: Так, я про фантазії завжди дивлюся на них і як про безпечний простір, тому що в нашому мозку вони ніколи не можуть бути якимось чином зашкодити нам чи комусь. І це як метод дослідження себе, дозволів собі, спроб бути різним, так, тому що, а не завжди в житті те, як ми себе поводимо, це те, як ми хочемо. Дуже часто це в певні соціальні вимоги, так, норми, стереотипи. І дійсно дуже часто фантазії, вони страшенно суперечать тому, як людина себе презентує в соціумі, і тому вони дуже часто викликають такий величезний сором. Але я хочу сказати, що багато фантазій мають право назавжди залишитись фантазіями, і це буде абсолютно нормально, але вони можуть прекрасно жити в вашому мозку.
0: Прекрасно, ми про це ще далі торкнемося. А тут хотіла б все ж таки на соромі оцьому акцентувати. Нам деколи важко прийняти, в принципі, свої фантазії, да? А тим паче прокомунікувати це комусь, там, партнеру, чи там навіть подрузі поділитись, бо цей, звідки оцей сором береться, ну і що з ним робити?
2: Звісно, з заборони будь-що мати свою власну думку, свої проявлення ще з дитинства і з підліткового віку. Що нас вчили? Нас вчили завжди бути хорошими, бути чемними, відповідати соціальним нормам, тому що ми по-іншому не виживемо в цьому соціумі. Тому дуже часто людям соромно визнати, наприклад, що я хочу заробляти великі гроші, так? Я хочу собі там авто за мільйон доларів. А тут та ж сама буде природа сорому, що це соціально неприйнятно. Мене навчили, наприклад, що торкатися себе це дуже соромно, це ти там, а тим більше, якщо дівчатка. А тут, а до речі, фантазія про доторки себе і про те, коли за цим спостерігають. Це ж дуже часта фантазія. І чи важко це втілити, наприклад, з партнером? Та ні, якщо просто позбутися цього сорому.
0: Да, але визнати людині, типу, важко це.
2: Так. Визнати, що мені страшно подивитися там перед дзеркалом, страшно зняти себе на відео. Ми не кажемо про поширення, ми кажемо лише для себе, так? Але як я себе поводжу? Плюс у нас є така естетизація сексу, так? Тому що ми бачимо в фільмах, дуже все це красиво, все. А я завжди жартую, що найбільш естетично, ну там не супер, ми виглядаємо під час оргазму, так?
0: До речі, це така прикольна тема. Я недавно слухала якесь інтерв'ю, і там одна теж психологиня говорила, що вона своїм клієнтам дає подивитись базу, де зібрані різні типи, як люди отримують оргазм. І вона каже, що ви навіть не розумієте, дехто сміється в цей момент, підхрюкує, хтось плаче, хтось завмирає і взагалі тихо. Ну, тобто, що наш стереотип того, як хтось має проживати оргазм, це насправді дуже великий міф.
2: Так. І те, як людина має проживати секс, і так і те, як людина має себе поводити. Хтось гучно і соромиться. Але з соромом просто потрібно працювати, хоча і хочу за сором сказати одну штуку. Ми не можемо його вимкнути, тому що він вже є, історично склався в нашій голові, виходячи з того, як ми там росли, дізнавалися про все і все. Ми можемо цей сором визнати, взяти за руку і піти з ним, з цим соромом, до себе в ліжко, заробляти гроші або що будь-що інше. Але важливо не вимикати, тому що є зараз оцей міф про працювання. Ні, ми можемо просто взяти його за руку, щоб не він нами керував, а ми йшли поряд. Але ми визнаємо, що та мені це складно соромно.
0: До речі, це хороший лайфхак навіть з партнером. Ти приходиш і йому кажеш: слухай, мені так соромно про це тобі сказати, і я думаю, що тобі теж соромно буде, то давай ми з цим соромом разом якось про це поговоримо. І ти просто визнаєш, цей рівень. Окрім того, я думаю, що історично ще так склалося, бо там, до прикладу, старші покоління, вони ж все одно секс це вважається задоволення, да? І ми всі розуміємо, ми отримуємо від цього задоволення. Саме задоволення дуже ж довго було під забороною, просто сам факт того, що ти можеш його отримати.
2: Так, однозначно. І взагалі, якщо ми візьмемо історичний ракурс саме розвитку сексуальності українців, в нас вона дуже складна і дуже багато заборон, і дуже багато таких крайнощів, тому що ми знаємо, коли прийшов Радянський Союз, то вони спочатку спробували зробити секс прям доступний і дуже широко розповсюджений, потім вони вирішили зробити, що це сім'я, а до того в нас була дівоча цнота, і там дівчина свою цноту ледь не родині чоловіка віддавала. І ви уявляєте, скільки тут буде нашого моментів в нас, як трансгенераційна травма, і тут раптом людина, яка народилася в 2000 році, і вона може бажати будь-що, так, і це дуже-дуже складно, а ми В будь-якому разі, от коли ми говоримо про сексуальне виховання, воно ж надається навіть якщо ви мовчите. І якщо ви мовчите про сором, то ваша дитина це відчує, так? І тому повертаємося до того, що важливо, що сексуальність не може бути засоромлена. Ніякі думки, ніякі бажання, ніякі питання ніколи не мають бути засоромлені, тоді ваші діти будуть точно якісніше і вільніше реалізовувати, мріяти і мати свої сексуальні бажання.
0: Добре, про сором, з соромом ми розібрались. Тепер давай більше про секс поговоримо. Чи допомагають сексуальні фантазії, які має людина в її саме сексуальному житті і в отриманні там задоволення, чи взагалі, ну, чи це важливо?
2: Так, звісно. Наші сексуальні фантазії призводять до збудження. Ми ж знаємо, що є збудження, яке просто там на певну дію, на певну, вірніше, не на дію, а там
0: от фізичне.
2: Фізичне, та, а є реактивне, яке ми маємо на якусь дію, на якусь думку. На, от. І тут нам будуть фантазії супер допомагати. Плюс, відкрию вам маленьку таємницю, дуже багато людей, займаючись сексом, фантазують зовсім не про те. І це не зрада, це не зрада. І навіть якщо фантазують про інших партнерів, про інші сценарії, це нормально. Великий рівень довіри в парі, коли ми можемо цим поділитися. Але насправді фантазії завжди нам будуть допомагати, в якихось моментах їх дослідити просто, в якихось дозволити собі реалізувати, і ось цей дозвіл реалізації, він вже дуже багато дає і дає в реальному житті. І дуже часто люди, які реалізували фантазію один раз, і вони такі, а, ну, попробував, нічого особливого, так, тобто залишилося. Але для сексуальності, для вільної сексуальності це дуже важливо, як мінімум дозволити їм бути в своїй голові.
0: Добре, а якщо ти сказала, що це, ну, великий прояв довіри поділитися своїми фантазіями з партнером, от якщо хтось зараз вирішив, типу, я би готовий це зробити, як зробити правильно, розповісти про свої фантазії своєму партнеру, так, щоб не викликати там тиску, чи там ну, якісь інші негативні емоції, до прикладу, які людина може принести чи отримати в зв'язку з такою розмовою. Вона складна, зазвичай, для багатьох пар.
2: Так, ну, точно ми будемо починати не з розмови про фантазії, а з розмови, а що тобі приємно, а як тобі класно зі мною, а що б ти хотіла чи хотів ще спробувати. І коли ми вже ось ці такі базові питання обговорили, коли ми маємо високий рівень довіри один до одного, ми можемо ділитися фантазіями. Але перше правило – фантазія не зобов'язує вашого партнера її втілювати, ви просто ділитесь. Ці фантазії можуть бути кардинально різні у вас обох, а можуть якісь сходитись. Ви можете пробувати втілювати і реалізовувати, а якісь, ну, там просто залишитись. Тобто, але це, якщо ми говоримо про людей, які є сексуальні партнери і в достатній нормальній емоційній близькості, це ж люди, які довіряють одне одного. Сексуальна близькість – це найвищий рівень тілесної близькості. Це тоді, коли ми залишаємось без кордонів. Ось, і тому тут такий максимальний рівень довіри, він дає можливість поділитися. Але якщо вам некомфортно, якщо ваша фантазія викликає у вас занадто багато пересторог, як сприйме її партнер, ви маєте право нею не ділитися. Тобто це не означає, що у вас гірші стосунки, ви ділитесь тим, чим вам зараз комфортно. Ви можете ці фантазії, отак, як я вам казала, в піраміду поділити, так? І от ті, які я готова зараз втілити. І поділитися лише з десятка фантазій першими трьома, так? І потихеньку дивитися, досліджувати, як воно вам.
0: Дозволити цьому досвіду статися от першому, щоб він був безпечний, а тоді вже дивитись, чи далі хочеться більше.
2: Так, так. І знову ж таки, не всі їх обов'язково втілити. Але якщо ви поділитесь якоюсь фантазією, і, наприклад, партнер її не втілить, але партнер, наприклад, розуміє, що ой, вам важлива ніжність, або вам важливі, наприклад, навпаки, там якесь ляскання по попі, або ще якісь такі моменти, які не обов'язково буде в контексті цілої фантазії, але вони будуть втілені.
0: Коли не варто говорити про свої фантазії партнеру?
2: Коли ви не довіряєте. Коли ви не довіряєте і коли ви ризикуєте отримати осуд. Тому що до зараз навіть люди, які дуже люблять одне одного, все, вони не часто не вміють говорити. А плюс, якщо ця фантазія в партнера викличе теж, наприклад, сором, ми дуже сильно ризикуємо тим, що партнер цей сором на нас перекладе. Типу, ти про таке фантазуєш, та ти взагалі якась не така. І от просто він може казати це навіть не з агресією, але ми ж цим підсилимо свій сором, тому тут про дуже якісну розмову, і ми згадуємо про ось ці наші «я-повідомлення» і все, і це має вміти говорити і ми, і партнер, тому що в сексуальності, в відкритості сексуальній ми досить чутливі, ми слабкі до того, що, до будь-якої критики, так, чутливі, тому нам треба дуже бути обережним.
0: Да, мені взагалі дуже подобається ця тема сексуальної вразливості, бо я як людина, яка вивчає філософію, от я вважаю, що секс – це найдовершеніша форма діалогу, взагалі, яка може між людьми бути, бо ну тут не збрешеш, не сховаєшся, хоча є моменти, про які можна говорити, але це не в цій програмі. Добре, а що ж робити тоді партнерам, якщо, до прикладу, в них абсолютно різні сексуальні фантазії, і вони вже поговорили і це знають? І, типу, ти дізнався про людину, щось нове, не сходяться фантазії. Що тоді робити?
2: Добре, але ж в них до того часу був секс. Він їх, мабуть, влаштовував. Ну, в такому випадку я би точно йшла розбиратися, про що ці фантазії. Так? Тобто, чи це про прийняття, чи це про дослідження, чи це про страхи. Тобто, так як я казала на початку програми, що дуже часто наші фантазії зовсім не про секс. І дослідивши це, ви просто звільняєтеся від того, що ви нав'язливо думаєте, а я ж от маю таку фантазію, не можу з цим партнером її реалізувати. А коли ви її розберете на молекули і розумієте, ага, та це мені просто треба додатковий раз з'їздити з подругами відпочити. Наприклад, просто такі теж є моменти, коли дуже складні фантазії ми розбираємо, а там дуже про прості бажання, але які іноді складно собі дозволити.
0: Тобто, а як партнерам варто себе сприймати один одного, до прикладу, якщо вони вже знають, що от, ну, зовсім інші фантазії, іншого. Ну, ніхто ж не зобов'язує тебе їх здійснювати, да? Але оцей момент, коли з тобою поділились, ну, це ж щось таке прям для людини важливе, якщо вона це проговорила.
2: Якщо зі мною поділилися, це моя відповідальність не образити людину, але відповідальність людини за її фантазії. Тобто, ми разом дві окремі особистості. І ми приймаємо одне другого так з тим, що ми різні, ми змінюємось, ми маємо якісь цінності, які в нас не сходяться, але нам окей, ми щодня обираємо бути разом. Так само і з фантазіями. Я точно не думаю, що в стосунках, які близькі, які довірливі, можуть фантазії якимось чином розламати пару, так, чи негативно вплинути. Можна бути просто уважнішим, але, знову ж таки, все-таки дослідити, звідки вони.
0: Які найчастіше потреби ховаються за нашими сексуальними фантазіями?
2: Потреба в прийнятті, потреба в безпеці, потреба в реалізації свого ось цієї нарцисичної частки, тобто бути поміченими. В дослідження я сказала, так? Можливо, далі вже ми можемо там індивідуально розглядати якісь глибше, більше. Але
0: тобто ми, в принципі, можемо говорити про те, що ми самі для себе можемо аналізувати свої фантазії і, ну, типу, десь бачити оцей ключик, що, можливо, там більше проявлення, чи там просто змінити стиль, деколи про це нам і говорять наші сексуальні, деколи нам вважаються там дивні фантазії, так?
2: Ну, вони можуть досить глибоко засідати і складно прям самому, але якщо ви схильні до такого самоаналізу, то так, дуже з великою ймовірністю ви можете зрозуміти, і, наприклад, якщо ми візьмемо там фантазію, де є троє людей, так, і якщо це там чоловік, і він має, він бачить там чоловік, жінка, чоловік, так, то це буде теж, може бути там про його бажання не реалізовувати конкуренцію, так, тому що в якісному сексі втрьох не треба, треба не конкурувати, а взаємодіяти. Ось, про прийняття себе, ну, а в когось це буде про конкуренцію, і він, ну, насправді таким людям не варто реалізовувати цю фантазію, тому що тут точно партнерці не буде цікаво з ними і не буде задоволення. Ось, так.
0: Чудово. Тоді наостанок хочу тебе запитати, чи є якісь питання в цій темі, які я під час нашої розмови не поставила, але ти вважаєш, що потрібно їх проговорити?
2: Ні, я можу тільки підсумувати, що ваші фантазії – це лише фантазії, а не дії. Це безпечно, це класно, давайте і дозволяйте їм бути тим, яким ви хочете просто у вас в голові, ті, які ви пробуєте, реалізовуєте. Але ніколи це не про не привід соромитися чи вважати себе якимось чи якоюсь не такою.
0: Дякую тобі дуже за цей простір і за розмову, яка в нас сьогодні відбулась. Нагадую, що сьогодні гостею моєї була сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Ще раз тобі дякую.
2: Дякую вам за увагу.
0: Ось, ну і замість підсумку теж скажу, що наші фантазії – це не інструкція до дії і не діагноз. Це приватний кінотеатр, де ви одночасно і режисер, і головний герой. Не бійтеся власних думок, адже саме там, у просторі уяви, ми часто зустрічаємося із справжніми собою. Ось, дозвольте собі бути складними, дозвольте бути різними. А з вами була програма «Філософія сексу», її ведуча Юна Крушинська. Почуємось у наступну п'ятницю на ТРНФМ.
3: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
15: Терен ФМ.

на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до себе.

0: Терен.фм та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.фм у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен.фм 068 540 40 40.
10: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає, є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така,

Пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

відчути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.